0: Kela. Kela. Nga kirang jega yobi. Nga gyuru muji kirang jema ju. Simje la nyer che ju.
1: Rang yush. Nga thon ye de gumedo.

Ulu, Ula, nga xiaoshi. Kasa kiranga nga sonya gi jorkyo gongsi kor kamishu di yu. Oh, tinte na ne chikji. Lus, xena kiranga sanet nga guna. Lus, xena nga nipine jayu.